0: нічого ніде не забуваємо, що середи з 16 до 17 долучаємося до україномовного радіо у Берліні Трембіц ФМ. Ви нас можете почути на Алекс Космос Берлін 12-му каланділі на частоті DAB+, а також онлайн Алекс Космос Берлін. Заходите лайвстрім радіо і приєднуйтесь, слухайте у прямому ефірі. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних важливих тем і у наших новинах, і з нашою гостею. Зокрема, про зміни у подвійному оподаткуванні Україна-Німеччина. Ганна Каракубан, податковий радник, член Палати податкових консультантів міста Берлін, до нас сьогодні у гості завітає. А перед тим, як ми почнемо, нагадаємо, що архів із записами наших ефірів можна послухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукайте за хештегом TrimBits.fm. На нашій подкаст-сторінці у Spotify записи інтерв'ю з гостями програми і традиційно найважливіші новини читайте на сторінках TrimBits у Фейсбуці, Інстаграмі та у Телеграмі. Мене звати Світлана Василенко. Ось тепер і починаємо розгідь.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: Трембіцефам новини про і для українців у Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаємо, що вам варто знати. Українцям, які живуть і працюють за кордоном та є податковими резидентами інших держав, не потрібно декларувати в Україні доходи, отримані за межами України. Таке роз'яснення надала Державна податкова служба в індивідуальній податковій консультації, про яку повідомляє судово-юридична газета. У податковій наголосили, сам факт українського громадянства не означає автоматичного обов'язку декларувати в Україні всі отримані доходи. Податкова пояснила, що резидентство визначається за сукупністю критеріїв. Насамперед враховується місце проживання, далі постійне житло та центр життєвих інтересів, тобто найбільш тісні особисті і економічні зв'язки людини. Якщо визначити резидентство за цими критеріями неможливо, враховується звичайне місце проживання, зокрема перебування в країні 183 дні, а вже після цього громадянство. Якщо ж людина є податковим нерезидентом України, отримує дохід виключно за кордоном і не має доходів із джерел походження з України, обов'язку подавати українську декларацію щодо таких доходів і сплачувати з них українські податки немає. У консультації ДПС розглядалася ситуація українця, який після початку повномасштабної війни приїхав до Австрії. Отримав там дозвіл на проживання, працює, зареєстрований підприємцем, а його сім'я також проживає в Австрії. Чоловік мав сертифікат податкового резидентства Австрії та отримав доходи винятково від діяльності у цій країні. Податкова також послалася на конвенцію між Україною та Австрією про уникнення подвійного оподаткування. Аналогічні міжнародні правила діють і для українців у Німеччині. Чинна угода між Україною та Німеччиною про уникнення подвійного оподаткування залишається в силі. Нову угоду Україна та Німеччина підписала 19 травня 2026 року, але вона ще не набула чинності. Як повідомляв раніше Трембіц ФМ, українська податкова почала співпрацю з Державною прикордонною службою та отримала доступ до даних про перетин громадянами державного кордону України та приналежності її до українського податкового резидентства шляхом визначення фактичного перебування людини в країні понад 183 дні. Водночас перебування в Україні понад або менше 183 днів саме по собі не є єдиним критерієм визначення податкового резидентства. Податкова також враховує місце проживання та центр життєвих інтересів людини. Протягом червня 26-го року кількість українців з тимчасовим захистом в усіх країнах ЄС зросла майже на 24 тисячі порівняно з травнем. І це загалом 4 мільйони 410 тисяч осіб. Такі дані опублікував Євростат. У червні найбільший приріст отримувачів тимчасового захисту зафіксували в Італії понад 4100 осіб, Чехії понад 3800 та Німеччині майже 3 тисячі. Натомість найбільше тимчасових захистів було закрито у Польщі майже 6,5 тисяч. Українські громадяни залишаються абсолютною більшістю серед тих, хто оформив собі тимчасовий захист і становлять 98,5%. Жінки складають 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 27%, неповнолітні діти – 29,6%. Сьогодні, 12 серпня, у Берліні можна буде спостерігати одразу два астрономічні явища – сонячне затемнення та пік метеоритного потоку Персеїди. Місяць почне закривати сонце приблизно о 19:15. Максимум затемнення очікується о 20:08, а о 20:38 сонце зайде за горизонт, тому завершення затемнення з міста побачити буде складно. Найкраще обрати місце з відкритим видом на захід і північний захід. Один із варіантів – Zeus Gross Planetarium. 17-ї години години до першої ночі. Там триватиме безкоштовна довга ніч астрономії. О 19:00 пряма трансляція повної фази затемлення з Іспанії, де затемлення буде повне, проглядатиметься найкраще. Також будуть покази під куполом, лекції та дитяча майстерність. З 21:30 до першої ночі спостереження в телескопи. Квитки на покази в залі безкоштовні, їх видаватимуть на місці за 30 хвилин до початку. Уся програма німецькою мовою. На телевежі на Олександерплац відвідувачам оглядового майданчика безкоштовно роздадуть 250 спеціальних окулярів для спостереження за затемненням, доки вони не закінчаться. Вхід за квитками. Ще один варіант – Темпельхофа Фельд. Безкоштовно і без квитків, але поле закривається на ніч, тому Персеї Іди там побачити не вдасться. Прозорий пад пік Персеїди припаде приблизно на 22-4 ранку. Для спостереження потрібне темне місце з мінімальним світловим забрудненням. Біля Цойс Грос Планетаріум у парку Ернста Тельмана команда планетарію також збирається спостерігати метеори, просто лежачи на траві. Бронювання не потрібне. Нагадуємо, без спеціального захисту дивитися затемнення небезпечно для очей. Без захисту сонячні промені, сфокусовані кришталиком ока, створюють на сітківці концентроване тепло, яке за дуже короткий час може пошкодити світлочутливі клітини, пояснив агентство ДПА Ганс Хьорауф із університетського медичного центру Геттінгена. Після такого пошкодження ці клітини безповоротно втрачають свою функцію. Людина часто помічає пошкодження лише через кілька годин, коли в полі зору з'являється темна пляма, яка вже нікуди не зникає. Як повідомляє Deutsches Ärzteblatt, після попередніх сонячних затемнень приблизно 10% постраждалих отримували незворотні пошкодження сітківки. Окуляри для спостереження за сонячним затемненням повинні відповідати європейському стандарту та мати відповідне CE-маркування. Захисні окуляри мають бути неушкодженими, захисна плівка не повинна мати подряпини, отворів чи розривів. Надзвичайно небезпечним є також пряме спостереження за сонцем через біноклі, телескопи або камери, оскільки ці пристрої додатково фокусують сонячні промені. Для них існують спеціальні світлофільтри або захисні плівки. Федеральне відомство з радіаційного захисту Німеччини також застерігає від порад, які поширюються, зокрема, в інтернеті. Ненадійними та небезпечними засобами захисту очей є, зокрема, чорна кіноплівка, скло, закопчене свічковою сажею, складені в кілька шарів термоковдри, звичайні сонцезахисні окуляри, навіть якщо надягнути кілька пар одна на одну. Окуляри зварювальника, окуляри для захисту від сонця у високогір'ї, так звані льодовикові окуляри, рентгенівські знімки, компакт-диски. Усі ці засоби не забезпечують надійного захисту очей під час спостереження за сонцем. Зауважте, з новинами на сьогодні ще не все. І незабаром на Трембіц.ФМ на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: власне, ми традиційно чекати вас не будемо, тому що ми завжди щосереди з 16 до 17 на єдиному україномовному радіо Трембіт ФМ разом з вами. І найактуальніша інформація, українська музика саме тут. І, звісно ж, гості, які дадуть відповіді на всі ваші запитання. Особисто я скажу, що останні 4,5 років перебування в Україні я досить часто про це чую. І інформація зовсім різна, і нарешті з цією інформацією можна буде розібратися, тому що зараз дуже багато активних блогерів починають маніпулювати цією темою. Блогери – це не завжди експерти, тому ми звернулися до податкового радника, до члена Палати податкових консультантів у місті Берлін Ганни Каракобан з тим запитанням, яке турбує дуже багатьох українців тут, особливо ті, хто пішли працювати серед іншого, про подвійне оподаткування між Україною і Німеччиною. Тема номер один в засобах масової інформації останнім часом. Привіт, Аню.
1: Привіт, Світлана. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, тема дуже гаряча. І чим можна більше розставити... ми зволікаємо, тим більше гарячішою вона стає для нас. Так.
0: Так, і нам треба розібратися у цьому питанні професійно. Ти, як людина, яка знає дві системи зсередини, українську і німецьку, можеш пояснити, що насправді відбувається. Почнемо, напевно, з цього бедойтуна. Вас бедойтун, подвійне оподаткування. Що це таке?
1: Що це таке? Так, дійсно, давай почнемо спочатку. Ми, коли говоримо про подвійне оподаткування, ми маємо на увазі те, що ми хочемо його уникнути. Чому воно уникає? Чому воно взагалі виникає?
0: Так,
1: чому воно виникає? Тому що, на відміну від міграційного права, у нас є своє визначення резидентства. Тобто, у нас може не бути міграційного резидентства в країні, а може бути тільки податкове резидентство. Або, ну, навпаки, дуже рідко. Тобто, якщо у нас є два податкових резидентства, тобто в двох країнах, може бути в трьох, може бути в десятьох.
0: Тобто може бути мультирезидентство?
1: Звичайно, так. Ну, принаймні, якщо є два податкових резидентства, то дві податкові, тобто податкові двох країн, будуть боротися за те, щоб оподатковувати вас. І угода оця, вона не

0: мені здається, в 96-му році вона вступила в силу, і зараз, недавно, була сформована нашими міністрами двох країн, міністрами фінансів, нова угода. Ну, трошечки змінена. Тобто деякі пункти конвенції, деякі пункти угоди були змінені.
1: Чому це питання постійно підіймається? Ніяк не можуть розставити крапки над «і». Чому, маючи угоду, маючи офіційний документ, досі починають говорити, що і ті, хто отримують гроші від джоб-центру, і ті, хто тут працюють, платять податки, зобов'язані щось там десь давати і в Україну?
0: Ну, так цього вимагає податкове право деколи. Для того, щоб цього не сталося, треба створювати свою власну податкову стратегію. Відносно не Reels в Instagram чи там в TikTok, а відносно чинного законодавства двох країн та угоди між ними.
1: Якщо ми говоримо про Україну і Німеччину, коли ми говоримо про те, що живучи у Німеччині, я не повинна сплачувати податки в Україні?
0: Якщо ви позбулися резидентства податкового в Україні.
1: Що я маю для цього зробити?
0: Це ви маєте вирішувати. Тобто в мене є своя сфера юрисдикції. Через те, що я проводжу перехресні консультації з адвокатом по українському податковому праву, ми проводимо перехресні консультації, я багато чого знаю, але це не моя юрисдикція. Ви маєте звернутися до компетентної людини, а це не бухгалтер, це є адвокат по податковому питанням в Україні і розглянути свою особисту ситуацію і зрозуміти, чи є у вас шанси позбутися українського резидентства.
1: Ну що ж, про українське податкове резидентство, про німецьке податкове резидентство, про особливості оці всі, про нюанси, що тут відбувається взагалі з податками у тій Німеччині для українців. Ми сьогодні говоримо з податковим радником, членом Палати податкових консультантів у Німеччині Ганною Каракубан. Зробимо невелику паузу і відразу по тому повернемося.

0: ж, ми сьогодні говоримо про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Німеччиною, про зміни, які відбуваються там. Ганна Каракобан, податковий радник, член Палати податкових консультантів у Берліні сьогодні в ефірі TrimBits.fm. Я пропоную поговорити, і як влаштована ось ця конвенція, і що, і як все це відбувається тут для українців у Німеччині.
1: Залюбки. Залюбки. Для того, щоб зрозуміти, які зміни відбулися, ми ці зміни маємо наложити на систему, як створена угода, а також позбутися міфів, бо існує багато міфів, які дають неправильний напрямок дій багатьом.

0: українцям, які проживають у Німеччині.
1: Які ці основні міфи? Ти активна у соціальних мережах і ти контролюєш і дивишся, що відбувається. З якими міфами зазвичай стикаються?
0: Так, давай почнемо з того, що регулює конвенція. Конвенція регулює податки на доходи, на прибутки, на доходи. Тобто конвенція не регулює ПДВ і конвенція не регулює податок на дарування та спадщину. Цього конвенція не регулює. І ще дуже важливий момент – збори конвенція теж не регулює. Що це значить? Це значить, що військовий збір – це є збір, він не податок, він не є врегульований в конвенції. І, наприклад, якщо ви залишились податковим резидентом України, живете в Німеччині, заробляєте, ну, наприклад, ви в наймі, у вас зарплата, то, можливо, вам прийдеться доплатити податок ще в Україні, а якщо ні, в залежності від того, скільки ви заплатили податку тут, в Німеччині, якщо ні, то принаймні військовий збір вам світить. Тому повертаємося знову до питання номер один, питання податкового резидентства, яке треба обов'язково вирішити. Ми говоримо зараз не про магнатів, не про мільйонерів, ми говоримо зараз про пересічного громадянина України, який переживає в Німеччині, і якого буде дуже боліти його гаманець, якщо йому доведеться сплачувати ще щось в інакшій країні.
1: За що зазвичай можуть ще попросити гроші і чому це так важливо для українців тут? От якщо людина, наприклад, має нерухомість в Україні, це якось впливає на ось ці податкові контакти між Україною і Німеччиною?
0: Дуже хороше запитання, дякую, Світлана. Треба розрізняти, має нерухомість, що з цією нерухомістю відбувається? У нас на даний момент, у нас в Німеччині існує податок на майно, але його виключили з дії, да, і його завжди можуть включити, але на даний момент у нас податок на майно немає. У нас є податок тільки на дохід. Значить, якщо нерухомість стоїть і не здається в оренду, значить, у нас немає доходу. Якщо нерухомість не продається, значить, у нас немає доходу. Нічого з податкової точки зору з Німеччини не відбувається. І якщо ж ми здаємо нерухомість в оренду, то ця інформація є важливою і її треба вносити в німецьку декларацію.
1: Тобто цю суму, яка людина отримує від того, що вона здає нерухомість в Україні, потрібно в кінці року, ну, традиційно податкового року в червні місяці десь, записувати в німецьку податкову декларацію.
0: Треба надавати усі види доходів, незалежно від того, чи вони оподатковуються чи ні. Тобто у Німеччині існує обов'язок оподаткування світового доходу, декларування. А конвенція регулює, чи він буде оподатковуватися, чи він попадає під звільнення, чи в нас буде зарахування податків з іншої країни.
1: Тобто, щоб розібратися з цим всім, треба не слухати блогерів, а відправитися до спеціалістів. Ти вже сказала, що щоб визначитися, яким резидентом якої країни є конкретна людина, треба піти до спеціального юриста, який займається податковим правом, так? України.
0: В Україні, так. В Україні, Німеччині так. Це є спеціальна професія, податковий консультант.
1: Так, а якщо людина досі не знає, що їй вносити в декларацію, куди їй звертатися?
0: Для того, щоб розуміти, що вносити, треба зрозуміти перше, що у вас відбувається з податкової точки зору. Я завжди говорю, що треба спочатку проконсультуватися, підкоригувати свою податкову стратегію, а потім рухатися далі, ну, в руслі оптимізації податків, але правильного декларування. Тобто оптимізація в рамках закону.
1: Тобто звернутися до того, кого люблять тут називати українським словом «штоєрбератор».
0: Так, українським словом.
1: Ну що ж,
0: «штоєрбератор».
1: Я нагадаю нашим слухачам, ми сьогодні говоримо про оподаткування, як уникнути подвійного оподаткування між Україною та Німеччиною. У нас у гостях Ганна Каракобан, податковий радник, член палати податкових консультантів у місті Берлін. І ви залишайтеся з нами на Трембі. Це вам.
2: Велика прем'єра.
1: Ну що ж, прийшов час і великої прем'єри. Після періоду творчого пошуку у великій прем'єрі повертається Позитив. З новим релізом «Не зупиняє вечірку». Як каже сам співак, цей трек – це метафора внутрішнього стану людини. Про те, що кожен має власну вечірку – справу, мрію, захоплення чи покликання, яке запалює зсередини.

Усім привіт, це Позитив. Слухайте мою нову пісню «Не зупиняй вечірку». Не ставте життя на паузу. Рухайтеся вперед, кайфуйте від кожного моменту і ніколи не зупиняйте свою внутрішню вечірку. Не

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: А на Трембіц ФМ знову новини про для українців у Німеччині. Відтак найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Уряд України змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Відтепер громадянам не потрібно пред'являти електронно-військово-обліковий документ, сформований саме протягом останніх 72 годин. Достатньо, щоб ЄВОДУ за стосунку «Резерв Плюс» був дійсним на момент звернення до посольства чи консульства. У консульській дії можуть відмовити, якщо електронний військово-обліковий документ не дійсний і містить дані, які потребують оновлення, або в ньому немає підтвердження актуальності персональних даних. Водночас передбачені винятки, зокрема під час оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, а також у деяких випадках, що стосуються дітей громадян України або громадян, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. Для тих чоловіків, які не можуть авторизуватися в «Резерв Плюс», найближчим часом планують запровадити можливість оновлення даних безпосередньо через дипломатичні установи. До кінця 26-го року МЗС спільно з Міноборони мають забезпечити таку можливість через консульський облік. А громадяни, які не можуть оновити дані через відсутність податкового номера, можуть особисто звернутися до посольства або консульства України для оформлення РНОКПП через систему «Є-консул». Також нагадаємо слухачам, що замовити новий закордонний паспорт можна без застосунку «Резерв Плюс» у відділеннях ГДП документу у Німеччини. Ця опція доступна як для тих, хто в Німеччині на тимчасовому захисті, так і для тих, хто на постійному проживанні. Працівники ДП документу в більшості випадків мають технічні можливості поставити особу на військовий облік в Україні без «Резерв Плюс». Натомість ДП документ не може надавати громадянам України інші консульські послуги, як то постановка на консульський облік, потребування дублікатів документів тощо. Національний банк України з 11 серпня послабив валютні обмеження для фізичних осіб. Зокрема, ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти збільшено з 50 до 200 тисяч гривень на місяць. Це близько 3800 євро. В межах цієї суми тепер можна купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів. Для українців, які використовують валютні рахунки НБУ, вдвічі до 200 тисяч гривень, це приблизно 3800 євро, підвищив денний ліміт на зняття готівки. Це стосується валютних рахунків в Україні і за кордоном. Зміни стосуються і розрахунків за кордоном із гривневих рахунків. Місячний ліміт збільшено до 200 тисяч гривень, це приблизно 3800 євро. Причому тепер у межах цього ліміту можна оплачувати не лише товари та послуги, а й оренду житла за кордоном. Платити можна карткою або переказом з рахунку на рахунок, зокрема через SWIFT. Окремо НБУ дозволив перекази з валютного рахунку на рахунок отримувача за кордоном для оплати товарів, робіт і послуг із місячним лімітом у 200 тисяч гривень або приблизно 3800 євро. Ліміт у 500 тисяч гривень на місяць – це приблизно 9,5 тисяч євро для оплати проживання за кордоном валютною карткою. Тепер теж поширюється на оренду житла. Міністерство цифрової трансформації планує до кінця 2026 року запустити електронну чергу для водіїв легкових автомобілів та електронний європротокол. Про це в інтерв'ю порталу ДОУ повідомила нова міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. За її словами, нині в Україні оцифровано та трансформовано менш ніж половину державних послуг. У Мінцифри планують насамперед переводити в цифровий формат найбільш масові послуги, щоб скоротити час на їх отримання та зробити взаємодію з державою прозорішою. Серед найближчих нововведень можливість оформлювати європротокол онлайн без паперових документів. Електронна черга вже діє для зареєстрованих автобусних перевізників та для вантажних перевезень. Вона дозволяє водіям заздалегідь забронювати за собою точний час проходження кордону з боку України на конкретному пункту пропуску. У Гамбурзі відбувся третій міжнародний кінофестиваль. 7 та 8 серпня Гамбург став майданчиком для українського кіно, музики та мистецтва. Фестиваль об'єднав українську та німецьку аудиторії і відбувся в межах міжнародної ініціативи Culture vs. War та кіномарафону Empower UA. Глядачам показали фільм Олеся Саніна «Довбуш», документальні стрічки «Спроможні» та «Театр ветеранів». Також у Гамбурзі представили міжнародну виставку «Спроможні». Це 36 портретів портретів та історії українців. Ще одною ключовою подією став допрем'єрний показ документального фільму «Театр ветеранів» режисерки Юлії Большинської. Фестиваль об'єднував не тільки поціновувачів кіно, але й інших видів мистецтва. Локального фестивалю організувала Людмила Ашрафі, президентка International Charity Foundation, і міжнародну ініціативу «Culture vs. War» реалізовує асоціація «Дивись українське» за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді» та за сприяння Міністерства закордонних справ України. Під час фестивалю зібрали 800 євро благодійних внесків на підтримку 1039-го зенітного ракетного полку, а загальна сума внесків за три фестивальні події в Гамбурзі цього року склала 2200 євро. Наступний четвертий фестиваль запланований у Гамбурзі на листопад цього року. «Укрзалізниця» запустила можливість замовляти книжки разом із квитками на міжнародні рейси до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії. Компанії кажуть, що таким чином хочуть підтримати українських видавців. За останні місяці через російські обстріли друкарень і складів в Україні було знищено понад 10 мільйонів книжок, близько 30% річного обсягу їхнього виробництва. До цієї новини додамо, «Трембіцефам» на своїй сторінці у Фейсбук почало серію публікацій гідів для пасажирів, які хочуть доїхати з України до Німеччини залізницею. Ми зібрали рекомендації, сайти для купівлі квитків, їхню вартість, час у дорозі та кількість пересадок. Наразі опублікована перша частина залізничного гайду. У ній розповідаємо, як дістатися до Берліна, Лейпцига, Ростока, з Києва, Львова, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Вінниці, Рівного та інших міст України. І з новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці «Трембіцефем» у Фейсбуці.
0: Ukrainisches Radio. Trembits FM.

0: не піду.
1: А ми повертаємося до вас для того, щоб більше поговорити про податки, які дуже часто не хочеться платити в подвійному обсязі, про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Німеччиною. Говоримо сьогодні у нашому ефірі. Це податковий радник, член Палати податкових консультантів у місті Берлін, Ганна Каракобан сьогодні у нас у гостях. І ми повертаємося до тієї конвенції, до її системи, ну і, звісно, міфів, якою вона обросла.
2: Давай почнемо з того, що угода має у нас три сторони, які зацікавлені. Тобто податкова одної країни, податкова другої країни, а також той сам платник податків, який хоче мінімально податків заплатити. Тобто, як ми розуміємо, чим більше тих, хто зацікавлений у цих грошах, тим більше компромісів має статися. Тобто, міф є такий, існує такий міф, що конвенція – це така чарівна паличка, якою ти змахнув, і податки в одній країні щезли абсолютно. На жаль, це неправда. Конвенція намагається бути максимально справедливою, але у деяких випадках позбутися подвійного оподаткування на 100% не виходить. І чим більше ми будемо цікавитися цією темою, чим скоріше ми вирішимо своє особисте питання, тим більше податків залишиться у нашому кошельку. Значить, кожна система також має, що вона регулює? Ми сказали, регулює податок на дохід та на прибуток. Система. В ній є системність в угоді, так? Яка система? Спочатку ми вирішуємо головне резидентство при конфлікті резидентств, якщо ми вже говорили, що може бути декілька резидентств, в якій країні головне резидентство. Спочатку ми вирішили це, і потім відносно країни головного резидентства ми рішаємо задачку далі. Без визначення головного резидентства ми не зможемо далі правильно застосовувати конвенцію. Наступний пункт, ми дивимося, який вид доходу у якій країні повинен оподатковуватися. І в кінці ми дивимося, як же ж буде в іншій, ніж країна оподаткування країні, впроваджуватися звільнення від подвійного оподаткування. У нас є три методи. Це є звільнення під прогресію у Німеччині, можливо, хтось вже стикався, зарахування у нас є у Німеччині, тобто зарахування українського податку на німецький, це тільки в деяких випадках, до головних видів доходів воно не стосується, або, третій метод у нас не підходить, у нас є конвенція, звільнення або зарахування у нашому випадку. Міфи. Якщо я сплатив податки в одній країні, наприклад, в Україні, Німеччина не має права требувати від мене нічого, тому що я вже сплатив податки. Це вірно, тільки якщо ви сплатили податки в тій країні, якій визначає конвенція. Якщо ж ви самі вибираєте країну, де платити, і це не та країна, яка має бути по угоді уникненню подвійного оподаткування, то, на жаль, вам прийдеться заплатити податки двічі. Наведу зараз дуже розповсюджений приклад із практики. Багато, наприклад, айтішників чи маркетологів, менеджерів, які були ФОПами в Україні, соло-ФОПами, в них не було ні офісу, нічого, вони працювали з дому без найманих працівників, переїхали до Німеччини, надалі зареєстровані як ФОП в Україні і сплачують там податки. Ну, сплачуються вони не в правильній країні, і тут ви живете, в принципі, ви працюєте по-чорному, тому що у вас немає підприємницької реєстрації, і ви не сплатили податки. І що зараз відбувається? Приходять листи щастя від податкової, по різним причинам податкова якось це все взнає. Про це ми теж поговоримо, про листи, але є ще деякі міфи, до яких я хочу теж закінчити з міфами. Якщо я виїхав з України, моє податкове резидентство закінчилось. Ні, це міф. Якщо у вас там залишилися ще економічні або особисті інтереси, ваше податкове резидентство є актуальним. Ви набули додаткове податкове резидентство, як в нашому випадку, в Німеччині. Можливо, вона у вас ще є у Польщі, чи в Румунії, чи в інакшій країні. Як ми вже говорили, може бути декілька, безліч податкових резидентств. Якщо я не помиляюся, 300 з чимось країн у світі, скільки податкових резидентств у вас може бути. От. Але ви не автоматично позбулися податкового резидентства України. Це раз. І ви набули податкове резидентство Німеччини не через 183 дні після того, як ви приїхали. А майже у всіх випадках ви його набули зразу.
1: Тобто 24-й параграф відкрив нам двері до податкового резидентства Німеччини?
2: Так, податкове резидентство можна набути, не маючи взагалі ніяких умов для проживання, ну, мається на увазі міграційних підстав, для проживання в Україні.
1: Ну що ж, ми повернемося до нашої розмови про уникнення подвійного оподаткування. Ганна Каракубан, податковий радник, член Палати податкових консультантів у Берліні, сьогодні у нас у гостях. Ну, а зараз невелика пауза.

0: Повертаємося ми до податків. Ганна Каракубан сьогодні у нас у гостях, податковий радник, член палати податкових консультантів у Берліні. Чи залишилися в нас ще міфи, чи ми їх ще придумаємо щодо конвенції?
1: Давай перейдемо до змін для того, щоб ми встигли обговорити зміни. Так, що змінилося? Змінилося у нас самий цікавий пункт, який стосується кожного українця, це обмін інформацією. Був введений додаткова стаття в угоді про обмін інформацією. Також була більш модифікована стаття про те, як відбувається урегулювання між двома податковими. Що це значить для пересічного українця у Німеччині? Це значить те, що з тексту нової конвенції, яка, я нагадую, ще не вступила в силу, вона ще має бути ратифікована, видно, що і Україна, і Німеччина планують плідно співпрацювати. І таке, що там щось не про, ну, мене пронесе, пройде, риски того, що вас знайдуть, вони набагато збільшаться, скажімо так, з того часу, як в силу вступить нова конвенція.
0: Ну що ж, в нас є вже запитання від слухачів, які написали, що все частіше, я вже бачу, це не вперше таке запитання, коли людина вирішує для себе, що місце її проживання і подальша історія її життя буде залишатися в Німеччині, а в Україні в неї є нерухомість, яку вона хоче продати. Звісно ж, цю тему підхопило дуже багато блогерів. Вони говорять про те, що якщо людина продає свою нерухомість в Україні, вона сплачує в обох країнах податки. І в Україні за продаж нерухомості, і в Німеччині, тому що вона отримала гроші.
1: Отримати гроші і сплатити податки – це дві різні речі. Що стосується України, я не знаю, які там правила. Тобто, я знаю, але я не маю права про них говорити. Тому не буду говорити. Що стосується Німеччини і угоди про уникнення подвійного оподаткування. Давайте підемо в статтю 6. Припустимо, що у вас головне резидентство у Німеччині, розглядаємо угоду про уникнення подвійного оподаткування з цієї сторони. Стаття 6 конвенції угоди говорить про те, що прибуток з продажу нерухомості чи прибутки з нерухомості оподатковуються у тій країні, де знаходиться нерухомість. Що це значить для нас? Як я говорила, для того ми обговорювали систему конвенції, як відбувається це уникнення подвійного оподаткування, де головне резидентство, де оподатковується дохід, і третє, як відбувається уникнення подвійного оподаткування в Україні, в якій цей дохід не оподатковується. Тобто в нашому випадку Німеччина. Ви проживаєте в Німеччині, в Україні продали квартиру. Стаття 6 говорить, в Україні оподатковується. Що говорить Німеччина, як вона, як ми уникаємо подвійного оподаткування? Німеччина говорить, що такий дохід звільняється від податку, але використовується в декларації для того, щоб визначити податкову ставку, з якою буде оподатковуватися німецький дохід. Тобто у нас є прогресивна ставка. Чим більше доходу, тим більше ми платимо процентну ставку податку. Так? Тому до німецького доходу ми додаємо квартиру, враховуємо процентну ставку, і цю ставку застосовуємо тільки до німецького доходу. Тепер, чи завжди відбувається те, що ми додаємо прибуток з продажу квартири? Не завжди. У нас є перевірочна схема, національна, німецька. І якщо б німецька квартира за цією схемою не повинна була би присутня бути в декларації, українська квартира теж має таке право бути неприсутньою в декларації. Перевірочна схема починається з того, як використовувалась квартира, і другий момент – скільки років була вона у вас власності відносно до її використання. Тобто, там декілька етапів, то, в принципі, основне я розказала.
0: Тобто, якщо ви хочете щось робити зі своєю нерухомістю в Україні, ви повинні в Україні звернутися до консультанта, який вас проконсультує, які податки і яким чином ви повинні сплатити в Україні, і потім звернутися до консультанта податкового в Німеччині для того, щоб зрозуміти, за якою ставкою, за яким тарифом, треба, не треба, і що робити потім з наступною декларацією, так?
1: Так, так. І, власне, в статті 6 в нас відбулися зміни. Ми почнемо з 6, тому що ми вже її зачепили. Пропоную так почати. В 6 статті, що у нас змінилося? У нас додався один абзац в статті, який регулює, що являється нерухомим майном. Здається, якийсь абсурд. Це дім, це квартира, ні. До нерухомого майна в Німеччині належить ще багато-багато речей. Наприклад, право використання якоїсь нерухомості там, чи що. Да? І в кожній країні оцей обсяг, що є нерухомим майном, він різний. І зараз в конвенції прописано, що якщо квартира знаходиться в Україні, то ми визначаємо, чи це є нерухоме чи рухоме майно за законодавством України, за тим законодавством, де знаходиться нерухомість. Я вважаю, що це є ну, такий дуже великий прогрес, він багатьох не стосується, але це є велике уточнення, яке допоможе нам позбавитися конфліктів у деяких випадках.
0: Якщо говорити про оподаткування грошей на дитину, чи оподатковуються вони, якщо ці аліменти приходять з України до Німеччини? Чи є щось у конвенції про ті гроші, які так чи інакше стосуються дітей?
1: Я тепер повторюся, що ви отримали гроші, це не значить, що це ваш дохід або прибуток. Вам можуть повернути борг, вам можуть подарити гроші, або дати так називаємо аліменти та гроші на утримання дитини або колишньої дружини. Аліменти не являються доходом у Німеччині. Тому вони взагалі не відображаються в декларації. Абсолютно ніяк. Аліменти на дружину в деяких випадках можна відобразити. Там є своя схема. А на дитину ніяк. Тобто це гроші, це аліменти, які не оподатковуються. Чому? Тому що ми говоримо, що конвенція чи декларація, чи податок на дохід, він оподатковує доходи. Конвенція регулює доходи і прибуток. Да? І у нас в Німеччині є 7 видів доходів. Аліменти тут не входять.
0: І на завершення, у нас буквально залишилося 30 секунд. Скажи мені, будь ласка, чи всім треба здавати податкову декларацію в Німеччині?
1: Ні, не всім. Якщо у вас є іноземні доходи, то практично завжди її потрібно здавати. Це факт. Якщо ви працівник в наймі, це залежить від того, який у вас податковий клас, і чи були у вас якісь додаткові виплати, чи економічна вигода, наприклад, Arbeitslosengeld, Krankengeld.
0: Тобто все це можна вирішити з податковим консультантом. Власне, ми сьогодні говорили з податковим консультантом про те, що відбувається ось цією конвенцією про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Німеччиною. Ганна Кракован сьогодні була у нас у гостях. Мене звати Світлана Василенко. Ми з вами почуємося, як і традиційно, щосереди з 16 до 17 години на Трембіц ФМ. DAB+, 12 канал. Долучайтеся до нас.
2: Mit Kian Kalinowski. Die Berliner Verwaltung ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Betroffen waren zunächst zwei Senatsverwaltungen, die aus Sicherheitsgründen vom Berliner Landesnetz getrennt wurden. Dadurch hatten die Behörden keinen Zugang zum Internet und konnten keine E-Mails nach außen verschicken. Auch Homeoffice war nicht möglich. Zudem war die Auszahlung des Wohngeldes für mehr als 50.000 Haushalte gefährdet. Bei Untersuchungen stellten Experten fest, dass Daten aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung abgeflossen waren. Dabei handelte es sich nach den Angaben des Senats um öffentlich zugängliche Daten. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Laut Staatskanzlei sind die Verwaltungen aber arbeitsfähig. Eine neue Aufklärungsdrohne ist in Strausberg vorgestellt worden. Das unbemannte Flugzeug wurde vom Luftfahrtunternehmen Aerodata entwickelt und sollte unter anderem die Bundeswehr beim Schutz wichtiger Infrastruktur in der Nord- und Ostsee unterstützen. Hintergrund ist die zunehmende Sorge vor sogenannten hybriden Bedrohungen, also gezielten Spionage, Sabotage oder Desinformation durch staatliche Akteure. Stahnsdorf im Süden von Berlin soll ein eigenes Rockmusikerviertel bekommen. 9 Straßen in einem neuen Wohngebiet sollen nach Musikergrößen wie Tina Turner, John Lennon und Freddie Mercury benannt werden. Damit wollte die Gemeinde vor allem mehr Frauen bei den Straßennamen berücksichtigen. Im sogenannten Komponistenviertel sind bereits Straßen nach klassischen Musikern wie Beethoven und Bach benannt.
3: Alex Radio. Wetter.
2: Heute bleibt es in Berlin und Brandenburg grau und wechselhaft. Es wird immer wieder Regen erwartet, die Temperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad. In der Nacht lässt der Regen nach und es bleibt mit 13 bis 16 Grad kühl. Heute also lieber die Regenjacke oder den Regenschirm einpacken, die Sonnenbrille kann dafür zu Hause bleiben.
3: Der Alex-Programmtipp.
2: Von Profisportfeld bis Baustelle. Wer kümmert sich um Berlins Sportanlagen? Die Redaktion von Unicorn ist dem auf den Grund gegangen und hat die Qualität öffentlicher Sportanlagen getestet. Den ganzen Beitrag gibt es ab sofort auf alex-berlin.de und im Alex-Kosmos zu sehen.
3: Alex Radio Nachrichten. Ein Projekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit...
4: Hallo, ich bin Rolf Genzeich und den OKBeat hört ihr jeden Donnerstag live von 13 bis 14 Uhr. Meist habe ich Gäste aus Kunst, Kultur und Politik im OKBeat. Wenn nicht, dann gibt's musikalische Specials. Donnerstag ist OKBeat-Tag in Berlin.
3: Alex Berlin, mehr als ein Sender.
5: Alex Berlin, am Nachmittag.
3: Couch FM. Klangkompott.
6: Stell dir vor, alles wird dunkel. Vor dir befinden sich vier riesige rote Sessel, die dir den Rücken zeigen. Darauf sitzen vier Coaches, die nur darauf warten, blind durch deine Stimme einen Eindruck von dir zu bekommen. Mit dabei Kameras und ein großes Publikum. Genauso begann 2022 für Sid Bader die Reise bei The Voice of Germany. Doch hinter den Blind Auditions steckt noch viel mehr als ein viraler TV-Moment. Wir haben Sid Bader zum Gespräch getroffen und mit ihm über seinen musikalischen Weg, seinen größten Inspirationen und darüber gesprochen, warum Country-Musik für ihn mehr als nur ein Genre ist. Dabei verrät er auch, warum der Weg zu The Voice alles andere als selbstverständlich war.
7: Lange wurde mir geraten, bei Castingshows teilzunehmen, unter anderem bei The Voice, und ich habe mich immer ein bisschen dagegen gesträubt. Und dann war ich so ein bisschen festgefahren, zumindest hat sich so angefühlt, und ich wollte irgendwie was machen, das mich aus diesem Trott rausbringt. Und dann bin ich über einen Casting Call von The Voice gestolpert und dann dachte ich mir, ja, hey, was hast du zu verlieren?
6: Diese Entscheidung sollte schließlich sein Leben verändern. Besonders die Blind Audition ist bis heute im Gedächtnis geblieben.
7: Also ich habe mir keine großen Hoffnungen gemacht. Ich wusste, dass es sicher sehr spannend wird. Und das war's dann auch. Die Blind Auditions, die waren auch für mich das Spannendste. Da lernt man so viele Leute kennen. Da hat's extrem viele Leute. Alles ist neu. Man sieht das Studio zum ersten Mal. Man sieht die Jury zum ersten Mal, wenn sie sich umdreht, was sie ja dann zum Glück hat.
6: Für seine Blind Audition wählte Sid einen Song, den wohl die meisten aus ihrer Kindheit kennen.
7: Es war lustigerweise der Song, den ich anfänglich von diesem Scouting-Prozess eingeschickt habe. Und die meinten, hey, wäre der nicht was für die Blind Audition? Und ich dachte so, ja, safe.
6: Hören wir doch mal hinein. Hier kommt Sid Bader mit I Wanna Be Like You.